Tēr kāp kīsā tēgū tēnā kīyō nō lēgū nē tēdā yun tē Kīsā tēgū tēgū kīsā tēgū tēgū tēgū tēgū sāmi nē kīyō CBC North Radio 1 kīlā tē chū tēnā āwā tā yedā tō Tā sā tēgū kārā tē kālā nā tēgū kēnā wī tīgī tēnā mīn tā yā jīnā kēnā wī tīgī yā tā Beatles tēnā John Lennon tā edition Stand By Me tā yā tā yā jīnā kū tēnā tēdā sīrī kīyō tā yā tā yā Tēt tēnā lā jīn dī tūtāi lī kūrā tēnā tōng dī tē nō dē gārī kū tūrī kūmā tō kūgī dī kēnā dī wā lā nē hēgōng dī yā. Tā lā kēnā sī dī yō tēnā dī lā John Lennon Stand By Me tā nā yā jīnā kēnā wā sī dī yā.